0: Раніца з рацією.
1: 31 хвилина у Беларуси на 8-ю, на годину ранее у Польши. А на белорусско-польском помежье солнечная раница протягивается, опадки до закончения дня не прогнозуются. 15-16 градусов на термометре уже максимально, днем синоптики прогнозуют до 30 градусов тепла. Ветер полночно-заходний, слабый до 1 метра за секунду, але днем у порывах до 8 метров за секунду. Атмосферный тиск выше за норму. Яна Запольская. Новини бізнесу і фінансів.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. У Беларусі вырос середній заробок. Середній налічений заробок у травні у Беларусі склав 3,3 рублі, повідомляє Белстат. У красавіку він складав 2,952 рублі, то бок заробок вырос на 50 рублів. Калі ж брать чистими, то заробок склав 2,583 рублі, що по середнім курсі складає 1,081 доляр. У Мінську 1,204 доляри на руки. Середній заробок вырос за кошт того, що у травні було відзначено падіння курсу доляра з уваги на геополітичну ситуацію і конфлікт з Іраном. Белорусские банки уводят комиссию за прием российских рублей от 3 до 5% от суммы. Комиссия за крайне физичных особ у нерезидентов. Так, Беларусьбанк поведомил, что плата складе 5% от суммы пополнения. Для рахунков, которые открыты с 24 червня, комиссия почне дейничать одразу. Для уже наявных рахунков с 1 жнивня бягучего года. Ранее про аналогичную комиссию попередили Альфа-банк, МТ-банк, ДНБ-банк, у их яна так само складе 5%. Цептербанк уводит за прием российских рублей плату у 3%. У Івацевичах побудують ще один завод. Івацевич Древ планує уже сьогодні почати будівництво нового заводу по витворчості драуняно-стружкових плит ДСП. Про це повідомив генеральний директор підприємства Олександр Ільницький. Проект знаходиться на початковій стадії і предугледжує узвядіння заводу могутністю 600 тисяч кубічних метрів продукції у год. Він включений у програму соціально-економічного розвитку Білорусі до 30 года. Увести новый завод у эксплуатацию планируют у 29-м. Поводле Ильницкого запуск новой вытворчести дозволить значно повеличить объемы выпуску продукции, а выручку и огульную прибытковость предприемства повеличить не меньше, чем у троя. Товары с Китаю подорожают. С 1 липня у Евразвязи изменяются правила покупки товаров, которые замовляют за межу ЕС. Как поведомляет Денник газета «Правна», скасовывается мытная льгота для посылок коштом до 150 евро. Найбольше это закрание покупников на платформах Temu, Shein и AliExpress. На протягу двух ходов будет денежать фиксованный сбор по мере 3 евро за каждую товарную позицию посылцы. При этом мыта на налічваецца не на ўсю пасылку, а на кожную катэгорыю тавараў. Напрыклад, некалькі аднолькавых футболак будуць лічыцца адной пазіцыяй, а футболка, світар і чахол для тэлефона ўжо трыма асобнымі пазіцыямі. Эксперты папярэджваюць, што пры невялікіх змешаных заказах сума пошлін можа аказацца вышэйшай за кошт саміх тавараў. ПДВ пры гэтым працягне спаганяцца асобна. Новыя правілы не закрануць тавары, якія адпраўляюцца са складов, размещенных в Украинах Евразвязу. У Польщі доляр 3 злоте 78 грошей, євро 4 злоте 29 грошей. У Білорусі доляр 2 рублі 81 копійка, євро 3 рублі 19 копійок, 10 польських злотих 7 рублів 44 копійки. До зустрічі у черговому огляді економічних новин.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Раніця з Раціяй, 4 хвилини про культуру. Творчий івент Віртеатру рихтує для фесту Тутака білоруський режисер Андрей Савченко. Міркується, що це у першу чергу привабить молодь. Організатори фесту сказали, що менавіта для цієї частки аудиторії не хапало подій на івенті. Послухаємо Андрея Савченку, який у розмові з нашою журналісткою Мариною Савіцькою скаже більш про творчий івент Віртеатру.
2: Ви рихтуєтеся до фестивалю Тутака? Що там буде?
3: З Тутаки ми сябруємо давно, і я закидав їх своїми пропановами. Я дослав їх 4 пропанови різних активностей, на які отримав відказ. Це ви дослали 4 пропанови? Я сказав, так, я дослав. Вони пораїлися там внутрі і вибрали майстер-клас для підлітку. Написали мені, що це узростова аудиторія, менш за все має ніяких активностей для їх. Я пропонував програму, яка називається «Вайб-театру», в якій молоді люди можуть поспробувати реалізувати свої творчі можливості в такій доволі м'якій, підтримуючій формі. Молоді люди можуть зайняти будь-яку позицію від актора, режисера, сценографа, чи бути ніяким реквізитом навіть внутрі цього процесу. І прос таку гульнявую форму, в якій для мене найістотніше – це поспробувати запустити процес створення, створення атмосфери, переіначування або сенсування простори, вираження себе, таке формування і формулювання своїх думок, важливе для молодого чоловіка. От я спробую пропонувати таку гульнявую форму простори природи на Тутаці і поглядимо, наскільки це можливо в такому форматі фестивальним. До цього був досвід іншого майстер-класу. 2 роки назад ми робили майстер-клас «Древо і люди». З цим було простіше менавіто злучатися з природою. Якби люди розмовляли з деревами, робили з деревами ритуали, самі перетворалися у древи. І це було доволі так цікаво і нечекано. Цим разом поспробуємо активізувати творчий потенціал підлітку.
2: А що менавіто вас притягує у самім фесті Тутака?
3: Мені подобається назирати за людьми. Мені подобається настрой, який узникає. Я б назвав його навіть колективним настроєм. Мені вельми цікаво нирати у музичні такі потоки, плині різного кшталту. Бачить і відчувати це багаття білоруських музичних кольорів. Тусити, розмовляти. Бачиться з тими, з ким давно не бачився. Ну, то бок, з одного боку хочеться провести ніякі там свої професійні речі, поділитися своїми досвідом, а з іншого боку хочеться напитатися чоловічої пригожості, гумору, просто розмовлятися з людьми.
2: Ці зауважали, що ще у сьогоднішній програмі фесту Тутака, чи було щось цікаве менавіто вам у якості навідника вже?
3: Мені цікаво там усе, по сутності. Мені цікаво, як колективи год за годом набирають моц або переживають свої трансформації. Мені цікаво, ось це намітова історія, коли ти йдеш по Тутаці, раптом тебе можуть почастувати ті дірунами, ті навіть наліть горілки з соль гурком, і все це доволі інтерактивно. Ти бачиш сім'ї, які шпацирують, гуляють, мастаків, які малюють, перформерів, які створюються. Ну, то бок, хучей така атмосфера діяння, нікого позитива, сумні теми, серйозні теми так само закриваються в дискусійному полі. Хоча я поїду за тим, щоб глинути трошки атмосфери супольності.
2: Життя у лісі?
3: Хоча й ніякої інтервенції в ліс, мені подається. Якби там життям в лісі, може бути, це тяжко назвати, а ось таким творчим життям і природа диктує якби свої умови, це мені завжди цікаво.
1: Фест Тутака відбудеться сьогодні з 16 до 19 липня. Програма багатая, інтерактиви, лекції, музичні виступи і шмат інших цікавостей. Варто там бути.

0: Раніца з грацією.
1: І вже половина дев'ятої у Білорусі, половина восьмої у Польщі. А на білорусько-польському поміжжі безоблачно, сонце вище і ртутний слупок так само, коли 20 градусів уже показують термометри. Максимально днем до 30 градусів тепла, обіцяють синоптики. Вечір повночно-заходній, слабий до 1 метра за секунду, а днем у поривах до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск вище за норму. Анна Шайковская и афиша на сегодня.
2: Афиша. Культурное житё региона сегодня.
3: Белосток и Подляшье.
4: 26 червня, п'ятниця. Разом Штетль, містечко у творчості мастаков у злому 19-го і 20-го стагоддзяў. Галерея ім'я Сінцінських у Белостоку, што па вуліцы Людвіка Варынскага, запрашае на адкрыццё выставы працаў габрэйскіх і польскіх мастакоў, звязаных з міжнароднай мастацкай сцэнай Мюнхена. Вернісаж пачнецца 18-й гадзіне. Выстава працуе па 23-го жніўня. У Белостоку стартуюць 31-я катедральныя арганныя канцэрты. А 19.15 у кафедральным саборы ў Небаўзяцця Найсвяцейшай Дзевы Марыі, што па вуліцы Касцельнай, пачнецца канцэрт, падчас якога выступяць Эдвард Кулікоўскі, Юзеф Котовіч і камерны хор Беластоцкага універсітэту. Галерея Арсенал у Белостоку запрашае на адкрыццё выставы «Усе дзеці нашы». Гэта

0: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 26 червня. У такий ж день 1284-го у німецьким Гамельні мело місце сумне здарення, яке почалося з вигнання з города пацуков. Жихари готові були дати любые гроші тому, хто уратує їх від пацуков. І ось нечакано у городі з'явився чоловік. При ім була тільки дудочка, але акурат з яє допомоги йон збирався вивести гризунов з города за добрую плату. І саправди, калі йон заіграв на своїм інструменті, вивів зачарованих музикою живёл. «Як просто!» – закричали граджане и отмовились платить. Не отримавши своего узнагороджения, засмученный пацукалов сышел с города. Але 26 червеня ён пришел с новым, але в образе паляуничага с жахливым тваром и удивным капелюши. И у той час, калі все дорослые были у царкве, знов у городе заиграла дудочка. На гэты раз на гэтые гуки пошли не пацуки и мыши, а дети. Тады зникли 130 детей. Існує некалькі концовок гэтай легенды. По одной з іх пацукалоў утапіў дзяцей, гэтак жа, як і пацукоў у рацэ Везер. По іншай, ён прывёў іх у краіну радасці і шчастя. Гэтая гісторія – добра вядомая сказкі «Гамельнскі пацукалоў» братоў Грым, напісанай у 19 стагоддзі, але паданне абвяшчае, што падзея адбылася акурат 26 червеня 1284-га.
0: Нагоднік!
2: 26 червеня 1870-го у Мюнхенском королевском придворном театре отбылася премьера оперы Рихарда Вагнера «Валькирия» другой части грандиозной оперной тетралогии «Кольцо Нибелунга». Опера была написана композитором на уласное либретто, якое он склал по мотивах исландских саг и стародавнего немецкого эпосу «Песнь про Нибелунгов». Зачаровальная симфоничная картина «Полет Валькирии», якой починается третий заключный акт оперы, до этого часу уваходит у лик самых популярных класічных твораў.
0: Нагоднік!
2: 26 червеня 1974-го вийшов указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоєнні Менску гонорового звання «Город-герой».
0: Нагоднік!

0: нездоровий клімат певний, ось, бо ми оторвані реально від ситуації в Білорусі, від життя в Білорусі. Але тим не менш, те, що роблять зараз білоруські політики за межою, це варто поваги.
1: Але і політична дискусія до критик, як сама присутнічують, каже правооборонця. Критикувати треба усіх і завсюди, каже Лізбеляцький, але давайте мати твердий розум, закликає Нобелівський лауреат.
0: Справді, ми зараз маємо політичне представництво білоруських демократичних сил за межою. Якою б воно не було, воно є, воно виконує свої функції. Це ж дотичиться, ми маємо там доволі широке і активне культурницьке життя, ось шмат різних громадських, культурницьких і білоруських ініціатив, які живуть, ось все це треба підтримувати. І зараз це робиться більш-менш злажено, і давайте не обуріть те, що ми маємо.
1: Нагадаємо, сам лауреат Нобелівської премії міру Олесь Беляцький створює міжнародну правооборонну фундацію, яка буде працювати не тільки з Білоруссю. Беляцький застанеться старшинем правооборонної організації «Весна», однак буде займатися переважно міжнародними справами. Журналіст Олесь Любянчук на волі, бож довідався, за що його судили другий раз, коли би включило журналіста у спіс особу, які мають дочинення до терористичної дійності. Сам політв'язень, однак, уже знаходиться на волі, де поза межами Білорусі, як стало відомо, бож з власних криниць. У другий раз Любянчука винуватили у розпалюванні вооружості за негативні коментарі у адресу ладу і у так званом «Содійничення екстремістської дійності по справі білоруського хуюна». Наступні 7 місяців журналісти утримували під вартою Карденським слідчим ізолятором. Судовий процес по справі Любянчука відбувся у соковіку 2026 року. Бок обвинувачення просив для Олеся 4,5 тижня волення в умовах узмоцненого режиму. Суддя Валерій Шпак присудив 4 роки позбавлення волі в умовах узмоцненого режиму. Однак потім простое, що нібито злочинство по новій справі було здійснено прикладно у той же період часу, що й попереднє, з якою журналіст уже відбув термін. З дня волення йому залишили 3 роки уже відбитого покарання по попереднім присуді. Таким чином застався год покарання. Провірте свої публічні профілі, видаліться старі пости, фото, відео, сторіс. Рекомендуються представники правооборонної супольності. 19 червня у Білорусі набув моць артикул 19.16 Кодекса об адміністраційних правопорушеннях, пропаганда гомосексуальних відносин, зміни полу, бездітності, педофілії. Під слово пропаганда сьогодні може трапити усе, що завгодно. Перестерігає представниця ФЕМ-групи Білорусі, засновальниця ініціативи супраць гендерного гвалту ні одної Станіслава Терентьєва.
2: Будуть трактувати цей закон так, як посчитають нужно. Це може бути якась лична запись, личний пост в Інстаграмі з фотографією, яким-небудь коментарієм, який можна трактувати як пропаганду. І ось цей процес прийняття, коли ти не розумієш, що туди входить і що виходить по ітогу, це дуже якраз працює на таку общу усталость, на общий страх, очень много фрустрации. Нам часто вот пишут в инициативу, что люди чувствуют себя тяжело, потому что не понимают, как теперь существовать, как вообще не проявляться, все удалить, ничего не говорить.
1: Правооборонцы, когда поправки разглядают как способ черговый раз поширить обмежевальные меры у Беларуси, нахадывая первая наместница представница по социальной политике объединенных пероходных кабинету Юлия Мицкевич.
3: Это, к сожалению, только вопрос времени. Мы просто это знаем по другим моментам, которые были с другими законами, с разными инициативами. Когда продолжаются репрессии, этот маховик запущен, то здесь, к сожалению, это только вопрос времени первого прецедента, на основе которого будут происходить все другие дела.
1: У законе нема список критериев, по яких будет визначаться, где информация, где особистый досвід, где журналистский текст, где мастацкое выказывание, а где то, что держава вирішить назвать пропагандой, фіксують правооборонці. До інших тому напереді, то так само повідаємо гостей. Здавалося, будемо більш гутрити про культуру, але іна показує і розказує о правах чоловіка або про білоруські реалії. Документальне кіно і театр про гэта сьогодні напереді подробязней.
4: Воскресенье вечер.
5: О главном в стране и мире главный эфир.
4: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
6: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
1: Документальное кино про Олеся Беляцкого, я, кажа, сам правооборонца, кино, якое скончилось хэппи-эндом, яго вызваленнем. Документ «Беляцкий незломный», присвечены лауреатам.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Колькость загинулых в выніку землетрусу у Венесуэле перевысила 200 человек. У Беларуси изменились правила проведения бесплатного экстракорпорального оплоднения. Белавия вертает частку спиненных рейсов.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Колькость загинулых у выніку двух разбуральных землетрусов у Венесуэле перевысила 200 человек. Про это поведомил министр аховы здоровья краины Карлос Альварадо у эфира державного телеканала. По воде официальных даденных медицинскую допомогу отримали больше за 4,5 потерпелых. Старшиня Национальной ассамблеи Хорхе Родригес заявил, что около 200 человек застаются под завалами, а амаль 3000 семьев стратили жилье. Пошуково-выратовальные работы протягиваются. В Украине уведены режим надзвичайного становища, закрытый международный аэропорт Каракаса. Міністерство заміжних справ Білорусі закликало своїх громадян улічувати сейсмічну обстановку при плануванні поїздок у Венесуелу. Попереджується про можливі повторні підземні штуршки і не виключається ризик цунамі у регіоні Карибського басейна. Беларусь володує значним потенціалом для уділу у глобальній кліматичній політиці і розвиття зеленої економіки. Однак, покуль гэты ресурс застається нереалізованим праз громадсько-політичні обставини. Про гэта падчас вебінара «Кліматична політика простими словами» заявила географ эколог Мария Фалалеева.
4: У нас есть достаточно много возможностей, чтобы быть сравнимой с лидерами климатической политики, таких как страны Европейского Союза. Даже страны соседи и страны Восточного партнерства, например, Молдова, Украина сейчас принимают гораздо более амбициозные цели. Что можно делать в Беларуси? Повышать энергоэффективность, развитие электротранспорта и городской мобильности, внедрение возобновляемых источников энергии. Очень у нас низкий уровень и очень большой потенциал для развития.
3: Вебінар став першим у серії адукаційних зустріч, організованих Альянсом «Зелена Білорусь». Мета зустріч – простою мовою розтлумачити основні механізми кліматичної політики, а так само показати місце Білорусі у сусвітніх екологічних процесах. Напереді удільників чекають ще дві зустрічі, присвячені питанням кліматичної трансформації і устойливого розвиття. У Білорусі змінилися правила проведення безплатного екстракорпорального оплоднення альбо ЕК. З гэтага часу процедура за кошт держави будуть проводити тільки у Республіканському науково-практичному центрі «Маті і дитя». Раніше таку допомогу оказували так само і у Гомлі. Першу безплатну спробу можуть отримати жінчини у зрості до 40 років. Коли вона завершиться народженням дитяти, держава платить і другу спробу. Її можна зробити до 49 років. Коли ж перша спроба буде неудалою, повторне безплатне ЕК не предугледжено. Для жінчин, які не знаходяться у шлюбі, заховується умова самостійної оплати донорского биологичного материалу. Авиакомпания «Белавия» обвестила про обновление сезонных чартерных рейсов на вьетнамский остров Фукуок. Первые полеты запланированы на конец кастрычника. Чартерные рейсы на Фукуок уже выполнились летось. Однако про взрост цену на авиационное палево, выкликанного конфликтом на Близком Усходе, их протяг опынулся под погрозой взрыва. Теперь, коли кошт палева поступово снижается, перевозчик вертает частку часово спиненных маршрутов. А кроме того, у зимку «Белавия» планует вернуть рейсы у Таиланда. Так само авиакомпания вивучає можливість відкриття польоту з Мінську на Мальдиви. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра 28 да 30, а месцамі па берасцейшчыні да 32 цяпла. Вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, дачакаліся дажылі пятніца сёння на календары 26 чэрвеня. Перажыць бы гэтую пятніцу, суботу, нядзелю ды панядзелак, гледзячы на прогнозы. Вось. Доброго дня, да доброго настрою, доброго здоровья, бо спатрэбіцца. Зычыць усім беларуская радыорэцыя, да я Алесь Дубавец. Запрашаю чарговую музычную інфармацыйную гадзіну на нашых хвалях. Тут воплі Відаплясова, таксама Іглс, Мрозу, Палац, Савіа, Сакута, ды і іншыя. Не ўзабавім, сустракай Маяна Мордане, як заўжды пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва, а потым пра актуальнае, пра спёку. Даведаецеся, як вось гэтая летняя спёка не заўважна адым мая у нас месяцы життя.
0: Радио «Рація». Перше трансграничное радио.

Зеленский ухвалив проведення операції по примушенню Росії до міру. Франція затримала черговий танкер російського тіньового флоту. У Городні запустять сітку мобільної сувязі п'ятого покоління. Про гэта, да і про інше, ось уже літерально про за 7 хвилинок на хвалях Белорусского радио і рація розкаже Анжеліка Ляльковська.

0: Радіорація.
1: Грузинська гостеприймальня демонструє менавіта батумських білорусів.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.

0: Приїжджаємо на Білорусь і для усіх білорусів. Радіо «Рація». Тут живе Білорусь.
1: Is it getting better? Or do you feel the same?

Джонні Кеш і ягоне бачення композиції «Вангурта» «Юту» на хвилях Білоруського радіо «Раце», а я традиційно про надвор'я, бо саме час для гэтага. Сьогодні у день тут, на білорусько-польськім поміжжі, змінлівая хмарність, ну, десь більш хмарок, десь менш. Без опадків, температура повітря 28 до 30, а місцями по Берастейщині до 32 тепла, вітер повночно-заходний від слабого до умеренного, атмосферний тиск выше и за норму.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Беларусь скликає екстрене посідження Совету безпеки ООН. Росія закрила консульство Румунії у Санкт-Петербургу. У Вільні пригадають білоруських доброхотників, загинулих під Лисичанськом.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Беларусь ініціює скликання екстреного посідження Совету безпеки ООН у зв'язку з атакою на дитячий автобус у Бранській області. Але повідомляє про гэта чомусь російський бок. При гэтым інформація про те, що Мінськ має намір скликати посідження Совету безпеки, нема ні на сайті Міністерства заміжних справ Білорусі, ні на сторонці постоянного представника країни при ООН, не повідомляють про гэта і білоруські державні СМІ. Росія прийняла рішення закрити Генеральне консульство Румунії у Санкт-Петербургу і обвестила виконуючого обов'язки генконсула персони нон-грата. Про гэта повідомила Російське міністерство заміжних справ. У Москві гэты крок назвали отказом на закриття Румунії і генконсульства Росії у Констанці. Раніше Бухарест сапраўды прийняв рішення об закритті російської дипломатичної установи після інциденту з безпілотником, який упав на жилий дом на сході Румунії. У виніку здарення потерпіли люди і узнік пожар. Після інциденту Румунія обвинуватила Росію у порушенні міжнародного права і звернулася до НАТО з просьбою узмацніть системи супротиповітряної оборони. У Вільні сьогодні пройде пам'ятне мероприємство, присвячене 4-й годовині бою під Лисичанськом, у яким загинули білоруси. Бой відбувся у Луганській області, коли підрозділення, які утримували оборону, спробували стримати наступ російської бронетехніки. У тим бої загинули бійці батальйона «Волод» полка Калиновського, Іван Марчук з позивним «Брест», командир підрозділення, а так само Василь Грудовик, позивний «Атом», Вадим Шатров, позивний «Папік» і Василь Парфінков, позивний «Сябра». Ще двоє дільників бою Сергій Дьоктєв і Ян Дюрбейка трапили у полон. Їх лёс догэтуль застаецца невідомим. На мероприємстве, присвяченном 4-й годовине гибели белорусских доброохотников, планируется рассказать про ход боя, обставины удела белорусских бойцов и их особистые истории. Белорусский историк у миграции Тимох Акудович рассказал про запуск адукационного магистрата для белорусских деток у миграции. Адукационные программы будут платными, а лишь месячный унесок – это 2 кубочки кавы. А навучание у них допоможет детям адаптоваться у сучасном свете, каб стать поспяховыми, говорит Тимох Акудович.
4: Наша мета – сприять развитию белорусских дитячих адукаційних проектов у заміжі, щоб наші діти у заміжі отримували перспективну добру адукацію, щоб вони заставалися білорусами. Тому нам вельми важливо, щоб білоруські проекти розвивали білоруську ідентичність.
3: Поводле Тимоха Кудовича долучиться до магістрату можуть усе жадаючи, а не тільки сім'ї з дітками. Більш новинок на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 28 да 30, а месцамі па верасцейшчыне да 32 цяпла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, пятніца 26 чэрвеня. Сёння гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», Алесь Дубавец перад мікрафонам, чарговая музычная інфармацыйная гадзіна, тут гару, Дар'я Завялов, ночы, крама «Ван Рэпаблік» ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня камусьці прыдадуцца, акрам таго, што пятніца, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў «Рацыя» ў падарожжах.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё.

0: у эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага.
2: Хученька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Доведник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
1: Нагодник.
4: Гістаричные події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю сподарства. З вами Олесь Дубовец. На календары 26 червня. У такий ж день 1284-го у немецьким Гамельні мело место сумное здарення, якое почалося з вигнання з города пацуков. Жихари готові були дати любые гроші тому, хто уратує їх від пацуков. І ось нечакано у городі з'явився чоловік. При їм була тільки дудочка, але акурат з яє допомоги йон збирався вивести гризунов з города за добрую плату. І саправди, калі йон заіграв на своїм інструменті, вивів зачарованих музикою живёл. «Як просто!» – закричали гараджане и отмовились платить. Не отримавши своего узнагороджения, засмученный пацукалов сышел с города. Але 26 червеня ён пришел с новым, але в образе поляуничага с жахливым тваром и удивным капелюши. И у той час, калі все дорослые были у царкве, знов у городе заиграла дудочка. На гэты раз на гэтые гуки пошли не пацуки и мыши, а дети. Тады зникли 130 детей. Існує некалькі концовок гэтай легенды. По одной из них пацукалоў утопіў дзяцей, гэтак же, як і пацукоў у рацэ Везер. По іншай, ён прывёў іх у краіну радасці і шчастя. Гэтая гісторія – добра вядомая сказкі «Гамельнскі пацукалоў» братоў Грым, напісанай у 19 стагоддзі, але паданне абвяшчае, што падзея адбылася акурат 26 червеня 1284-га.
1: Нагоднік!
4: 26 червеня 1870-го у Мюнхенском королевском придворном театре отбылася премьера оперы Рихарда Вагнера «Валькирия», другой части грандиозной оперной тетралогии «Кольцо Нибелунга». Опера была написана композитором на уласное либретто, якое он склал по мотивах исландских саг и стародавнего немецкого эпосу «Песнь про Нибелунгов». Зачаровальная симфоничная картина «Полет Валькирии», якой починается третий заключный акт оперы, до гэтага часу уваходить у лик самых популярных классичных творов.
1: Нагодник!
4: 26 червеня 1974-го вышел указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Менску гонорового звания «Город-герой».
1: Нагодник!

0: Федерация.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

Зеленський ухвалив проведення операції по примушенні Росії до миру. Франція затримала черговий танкер російського тіньового флоту. У Городні запустять сітку мобільної сувязі п'ятого покоління. Про гэта ды про інше. Ось уже літерально про 7,5 хвилинах на хвалях Білоруського радіо РЦ розкаже Анжеліка Ляльковська.

0: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
1: Зеленський ухвалив проведення операції по примушенню Росії до миру. Франція затримала черговий танкер російського тіньового флоту. У Городні планують запустити сітку мобільної сувязі п'ятого покоління.
0: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
1: Спадорожникові системи зафіксували пожари на аеродромі малої громадянської авіації у районі Керчі у анексованому Кримі. Поводле місцевых жыхару, ночью у гэтым районе были чутны серые выбухов и зафиксованы пролеты беспилотников. Поведомляется, что на территории аэродрома российские силы разместили зенитные ракетно-гарматные комплексы. А кроме того, у Крыма назираются великие черги на выезд про Крымский мост у бок России. На гэтым фоне президент Украины Владимир Зеленский ухвалил проведение 40-дзённой операции по удзеянню на Россию с мэтой примусить яе до спынення войны. Згодна з повідомленнями у телеграм-канале керівника української держави, гаворка йде про комплекс діянняў, які включають так звані удари далекого і середнього радіуса діяння по воєнних і енергетичних об'єктах. Раніше Зеленський заявляв, що у випадку отримання додаткової підтримки від партнерів Україна зможе узмацнити тиск на Росію і створити умови для завершення війни. А вось амбасадар Міністерства заміжних справ України по адмысловых доручэннях, які адказвае за сувязі з беларускімі дымсілами, Ярослав Чорнагор, выключае увод украінскіх войскаў на тэрыторыю Беларусі. Цитата: «Нам чужая тэрыторыя не патрэбная, трэба ліквідаваць небяспеку, таму нашы жаўнеры будуць знаходзіцца на украінскім баку мяжы, а небяспека будзе знішчаная і зліквідаваная тым спосабам, якім ваенна кіраўніцтва палічыць патрэбным», патлумачыў Ярослав Чорнагор у інтэрв'ю «Нямецкай хвалі». Військово-морские силы Франции затримали у Міжземном море нафтовый танкер, який з'являється часткой российского тіньового флоту. Поводле французских уладов, судно затримали за порушение международного морского права. Танкер ішов под стягом Камеруна. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что такие деяния свідчать про рашучасть европейских країн перешкоджать обыходу санкций супраць России и використанню тіньового флота для фінансування военных деяний. Поводле оценок заходних країн, российский тіньовий флот налічує больше за 700 танкеров, які використовуються для обыходу обмежаванняў на експорт російської нафти. У Городні до конца бегучого года планується запустити сетку мобільної сувязі п'ятого покоління 5G. Про гэта паведаміла намесніца генеральнага дырэктара кампаніі B-Cloud Юлія Гаурылович. Такім чынам, Гародні стане апошнім абласным цэнтрам Беларусі, дзе з'явіцца гэтая тэхналогія. Зараз сетка 5G ўжо працуе ў Мінску, Гомлі, Віцебску, Магілёве і Берасці. Паводле прадстаўніцы B-Cloud, у Гародні завершаецца падрыхтоўчая работа. Пасля запуску ў абласным цэнтры доступ да сетак п'ятага пакалення паступова атрымаюць і раённыя гарады. Технологія 5G дозволяє значно повеличити хуткість мобільного інтернету, пропускну здольність сітки і поліпшити якість сувязі при високих нагрузках. В Варшаві у гэтую суботу, 27 червня, пройде шматгадовий міжнародний фестиваль «Ворушня Купалі». На двох сценах виступить більш за 20 артистів. Про особливість сьогоднішньої події розповідає її соорганізатор Марина Шукюрова. Сценічний псевдонім – Руся.
2: Мы решили сделать это купалье больше спокойным, эстетичным. Конечно, там будет так само веселая музыка танцевальная, будет инди-музыка такая прихожая. Например, один из артистов будет играть пиано-сет. Мы замовили живое фортепиано. У нас працуют две сцены. Одна больше с инди-музыкой и такой танцевальной, а иншая больше мистичная, магичная, трансовая, гипнотичная, эмбиент, где с большего люди смогут отримливать асалоду от такой фактурной глубокой музыки, бо эмбиент он працует с эмоциями, с телесной разняволенностью, это вельми приемно слухать.
1: Керавница объединенного переходного кабинета Беларуси Светлана Тихановская уже выказала организаторам свое ожидание наведать фестиваль. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск праз годину.
3: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 28 да 30, а месцамі па верасцейшчыне да 32 цяпла. Вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, пятніца сёння на календары 26 чэрвеня. Гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут. Запрашаю традыцыйна пагартаць старонкі музычнага календара у рамках программы «Кола Дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
3: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
4: Беласток і Падляшша.
5: 26 червня – п'ятниця. Разом Штетль – містечка у творчості мастаков у злому 19-го і 20-го стагоддзяў. Галерея Мясніцінскіх у Беластоку, што па вуліцы Людвіка Варынскага, запрашае на адкрыццё выставы працаў габрэйскіх і польскіх мастаков, звязаных з міжнароднай мастацкай сцэнай Мюнхена. Вернісаж пачнецца 18-й гадзіне. Выстава працуе па 23-го жніўня. У Беластоку стартуюць 31-я катэдральныя арганныя канцэрты. А 19:15 у кафедральным саборы ў Небаўзяцця Найсвяцейшай Дзевы Марыі, што па вуліцы Касцельнай, пачнецца канцэрт, падчас якога выступяць Эдвард Кулікоўскі, Юзеф Котовіч і камерны хор Беластоцкага універсітэту. 12-ты міжнародны фестываль лялечных школ «Лялька не лялька» ў Беластоку, а 12-й гадзіне ў галерэі «Арсенал» электровня пачнецца кураторская экскурсія па выставе «Сіон. Гэта самотная дорога». А 15-й гадзіне у тэатральнай акадэміі пачнецца спектакль «Лабірынт Пенелопа». А 16-й – студэнцкі спектакль «За маскай». А 17:30 – спектакль «Ці шчаслівы ты чалавек». А 19-й гадзіне у лялечным тэатры пачнецца студэнцкі спектакль «Таварыш дысідэнта» да Браціслаўскага тэатру. А 21-й гадзіне у музычнай кавярні «Фама» пачнецца агляд анімацыйных фільмаў. А на рынку «Кастюш» так само о 21-й године пачнецца спектакль «Носферату. Дзённік чумы» ад Театру Лонтек Супрасня. 44-я дні Бельска Падляскага стартуюць о 12-й године у парку «Каралевы Гелены». А 17:30 пачнецца спектакль «Дзюныя клопоткі Касі» ад Театру Демаск з Бельска Падляскага. А 18:30 пачнуцца прэзентацыі танцавальных гурткоў з Бельскага Дому культуры і запрошаных гасцей. А 19-й гадзіне пачнуцца канцэрты, а 21:30 кіно пад адкрытым небам. Свята района «Слонечны сток» у Беластоку. Удзельнікаў чакаюць пікнік, мастацтва і інтэграцыя жыхароў. Пачатак а 16:30.
3: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
4: Беласток і Падляшша.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15-я година, у Польши 14-я. Беларусь скликає екстрене посідження Совета безпеки ООН. Росія закрила консульство Румунії у Санкт-Петербургу. У Вільні пригадають білоруських доброхотників, загинулих під Лисичанськом. У студії Анжеліка Ляльковська. Беларусь ініціює скликання екстреного посідження Совета безпеки ООН у зв'язку з атакою на дитячий автобус у Бранській області. Але повідомляє про гэта чомусь російський бок. При гэтым інформація про те, що Мінськ має намір скликати посідження Совета безпеки, нема ні на сайті Міністерства заміжних справ Білорусі, ні на сторонці постоянного представника країни при ООН, ні повідомляють про гэта і білоруські державні СМІ. Росія прийняла рішення закрити Генеральне консульство Румунії у Санкт-Петербургу і обвестила виконуючого обов'язки генконсула персони нон-грата. Про гэта повідомила Російське міністерство заміжних справ. У Москві гэты крок назвали отказом на закриття Румунії і генконсульства Росії у Констанці. Раніше Бухарест сапраўды прийняв рішення об закритті російської дипломатичної установи після інциденту з безпілотником, який упав на жилий дом на сході Румунії. У виніку здарення потерпіли люди і узнік пожар. Після інциденту Румунія обвинувала Росію у порушенні міжнародного права і звернулася до НАТО з просьбою узмацніть системи супротиповітряної оборони. У Вільні сьогодні пройде пам'ятне мероприємство, присвячене 4-й годовині бою під Лисичанськом, у яким загинули білоруси. Бой відбувся у Луганській області, коли підрозділення, які утримували оборону, спробували стримати наступ російської бронетехніки. У тим бої загинули бійці батальйона «Волод» полка Каліновського, Іван Марчук з позивним «Брест», командир підрозділення, а так само Василь Грудовик, позивний «Атом», Вадим Шатров, позивний «Папік» і Василь Парфінков, позивний «Сябра». Ще двоє удільників бою, Сергій Дьоктєв і Ян Дюрбейка, трапили у полон. Їх льос догетуль застається невідомим. На мероприємстві, присвяченому 4-й годовині гибелі білоруських доброохотників, планується розказати про ход бою, обставини уділу білоруських бойців і їх особистої історії. Білоруський історик у міграції Тимох Акудович розказав про запуск едукаційного магістрата для білоруських діток у міграції. Едукаційні програми будуть платними, але щомісячний унесок – це 2 кубочки кави. А навчання у них допоможе дітям адаптуватися у сучасному світі, каб стати поспіховими, говорить Тимох Акудович.
3: Наша мета – сприяти розвитку білоруських дитячих едукаційних проєктів у заміжі, каб наші діти у заміжі отримували перспективну добру адукацію, каб вони заставалися білорусами. Тому нам вельми важливо, каб білоруські проєкти розвивали білоруську ідентичність.
2: Поводля Тимоха Кудовича долучиться до магістрату можуть усі жадаючі, а не тільки сім'ї з дітками. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо Рація. Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сьогодні день на білорусько-польському поміжжі змінлива хмарність. Без опадків, температура повітря 28-30 градусів. Місцями по Берестейщині до 32. Вітер повночно-заходній від слабого до уміреного. Атмосферний тиск вище за норму.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.

0: Українською призму. Програма Володимира Лапцевича.
1: Добрий день. Стосунки офіційних Мінська і Києва за останні тижні значно обвастрилися. Причим знешне подається, що на гэтае обвастрення публічно іде український бок, а білоруський диктатор нібито демонструє нейкі примиренчыя памкненні. Однак зрозуміло, що президент України Володимир Зеленський не просто так змянив шматгадовое ставлення до офіційного Мінську, бо ситуація з усё большим утягванням Білорусі у війну на боку Росії стала відавочнай кожному, хто назірає за білоруською внутріполітичною ситуацією. Одним з таких людей є амбасадор по особливих дорученнях МЗС України, кандидат історичних наук Ярослав Чорногор. З ним ми сьогодні і обміркуємо, що ж докладно відбувається поміж Києвом і Мінськом. Добрий день, Ярослав.
2: Доброго дня.
1: Чому тільки 19 червня президент Зеленський вирішив запотребувати від білоруського диктатора демонтажу ретрансляторів, які стоять недалеко від білорусько-української межі і допомагають російським дронам, ракетам трапляти у українські цілі? Що перешкоджало зробити це значно раніше, причому раніше не на один год?
2: Насправді ця тема не нова, і президент ще в кінці минулого року звертав увагу громадськості щодо ретрансляторів з білоруського боку, які впливають на застосування Росією БПЛА. В лютому місяці було чергове загострення, і з українського боку ці ретранслятори були знищені. Оскільки росіяни їх знову поставили і в ході непублічних комунікацій білоруський бік проігнорував вимоги прибрати ці ретранслятори, президент мусив публічно оголосити вимоги щодо їх зняття і попередити, що якщо це не буде зроблено, то вони будуть знищені.
1: Заходячи з вашого відказу, раніше уже український бок знищав ці ретранслятори. А чому тепер це все перейшло в таку публічну площину, коли раніше вже знищали і без публічних ніяких обміркувань?
2: Ну чого ж без публічних? Президент це оголошував. Це те, що не отримало якось широкого розголосу і уваги, ну це скоріше певна така ігнорування з боку медіа, тому що президент це оголошував і, можливо, там тема Орешніка трохи забила ці вимоги, але насправді я б тут вважав би, що з українського боку це менше політики, а більше питань безпеки. Якщо, якби, можливо, слухачі мало знають, але в червні місяці, на початку місяця, було нанесено цілий ряд ударів про критичні інфраструктури українські, зокрема залізничні. І стало зрозуміло, що якщо не прибрати ці ретранслятори, то Україні і так нанесено величезної матеріальної шкоди. А якщо вони продовжать використовуватися, то це серйозна загроза. Настільки серйозна, що навіть дійшло до такого, те, що зараз називається в лапках, але ультиматумом. Те, що відбувається, воно не відбулося там одномоментно. Йшов якийсь процес накопичення, не знаю, там, терпіння, да? Тобто український бік терпів і намагався не виносити в публічний простір цілий ряд проблем, тому що там загострення на півночі, ну, було недоречне. Але всьому є кінець, і кінець терпінню також наступив. Тобто Лукашенко стяг межі терпіння з українського боку. Те, що військово-промисловий комплекс працює на користь Росії, що розміщуються ретранслятори, що використовується інфраструктура, обходяться санкції, побудова бази під Орешнік, це все, ну, абсолютні загрози для безпеки України. І це довго не могло продовжуватися. Зараз ми дійшли до тої межі, що це питання потребує вирішення. Якщо Лукашенко хоче утриматися при владі, то йому, певно, треба знижувати рівень інтеграції з Російською Федерацією. Бо в іншому випадку він повноцінно вступить у війну, і його вже для нього це буде катастрофа.
1: А чи є у цій всій ситуації ніяке дочинення відключення Старлінка для російських військ? Бо кажуть, що, ну, це та інформація, що вірує у інтернеті, нібито після цього відключення російські війська стали активно використовувати ось ці ретранслятори.
2: В тому числі.
1: А що можна сказати про реакцію представників воєнно-політичного керівництва Білорусі на ультиматум? Чи не подається я на вам з більшого примиренчої?
2: Так, звісно, режим Лукашенка в черговий раз і всі його військово-політичне керівництво, вони хочуть уникнути участі у війні, але в той же час вони настільки залежні від Росії, що не можуть відстояти там свій суверенітет і своє право розміщувати ті чи інші технічні засоби. Тобто тут вони потрапили на такий шпагат, тому що вони не можуть відмовляти Росії, яка є для них ключовим союзником, і власною безпекою, тому що вони таким чином наражаються на безпосередню загрозу своєму житті вже з боку України. Тому вони максимально намагаються виглядати такими голубями мира.
1: Чи є довір, так скажемо, до їх у їх помкненнях і примиренших різних виказуваннях?
2: Ні, довіряти не варто, тому що вони не настільки контролюють ситуацію, щоб від їхніх слів залежала дійсність. Це чимось дзеркально повторює ситуацію 22-го року, коли Лукашенко говорив, що з території Білорусі в Україні нічого не загрожує. Коли були комунікації між керівниками військових відомств, і також було таке майже дружнє завірення, що з боку Білорусі Україні нічого не загрожує. А після цього пішли російські війська. Ну, тому довіри абсолютно немає.
1: А як ви оцінюєте діяння білоруського диктатора, який праз некілька днів після обвішення ультиматуму зазбирався у нейку протяглу командіровку, при цьому заявивши жихарам Гомельської області, каб нічого не боялися? Про що свідчить такі поводження диктатора?
2: Лукашенко за все свої роки тримання при владі продемонстрував, що він дуже життєлюбний політик, і він хоче жити і хоче насолоджуватися своєю владою. І коли він відчув певну загрозу, він скористався можливістю виїхати з Білорусі, щоб не ризикувати. Мені видається, це так.
1: А чи направду йому нешто могло б погрожати в усій цій ситуації, маю на увазі, погрожати його життю?
2: Та як ми знаємо з медіа, його лякає там питання викрадення і питання нанесення по його там резиденції чи там засобам пересування дронових ударів. Я думаю, що доля диктатора якраз і полягає в тому, що він постійно боїться за своє життя і за своє майбутнє, тому що всіма силами чіпляються за свою владу.
1: Перед цим ультиматумом був інцидент з автобусом у Бранській області. Я нагадаю, що автобус, який вез дітей у відпочинок на територію Росії, на узбережжі Чорного моря, був підірваний. Хто каже чим? Хто каже, що це був дрон? Хто каже, що ніяке вибухове пристосування знаходилося на дорозі? Росія одразу склала вину на український бок, не обтяжаруючи своє ствердження ніякими доказами. На вашу думку, чи мусив цей інцидент стати ніяким казусом Беллі? І що ввогулі він виявив?
2: Ну, очікувана була якась дія російського боку, оскільки якраз напередодні Лукашенко зробив своє інтерв'ю для Аль-Арабі, і там він вибачився перед Зеленським за свої попередні висловлювання, і виглядало, що режим Лукашенка більш схиляється до того, щоб мати, по крайній мірі, таку стабільну тишу між Україною і Білоруссю. І щоб не загострювати це питання, Лукашенко приніс ці вибачення. Я думаю, що росіянам це не сподобалось, і вони влаштували цю акцію, підірвавши автобус, по-перше, заманивши його в той напрямок, Тому що області, які знаходяться поблизу лінії зіткнення, зовсім не є безпечним маршрутом. А по-друге, нанесли цей удар, щоб провокувати керівництво Білорусі на новий виток негативного, як мінімум негативних висловлювань щодо України.
1: І це їм вдалося, чи ні?
2: Частково ми бачимо, що вказує на спланованість російської акції те, що відразу після цих подій вже була готова версія, були готові фотографії, були готові реакції на ці події, і вони були запущені паралельно з тим процесом, який відбувався в слідчому полі. Тобто Україну звинуватили ще до того, як слідчі приступили до якихось дій. І як ми бачили на наступних висловлюваннях того ж там Вольфовича, наприклад, чи інших керівників силового блоку, що вони самі говорять, що це була спроба посварити Мінськ і Київ. Ну так цікаво, хто ж тоді за ним стоїть? Ну вони не можуть це назвати, тому що занадто залежні від Кремля.
1: Доволі цікава отримлюється ситуація, коли ніякі російські дрони там ці ракети трапляють не у те місце, яке, ну, подається, не було призначено. Росія одринає усі докази, на вот які свідчать об її вині і каже, що ну у вас нема доказів, це все безпідставно. А тут, де справді нема доказів, де я ще нічого не ясно, і вона вже конкретно ведає, хто винуватий. Ну, нібито винуватий.
2: Ну да, саме так.
1: Як ви оцінюєте реакцію Росії у ситуації з українським ультиматумом? Вона обвинуватила Київ во вмішанні во внутрішні справи Білорусі і пообіцяла забезпечити безпеку у Білорусі.
2: Насправді, я не знаю, я чув висловлювання Піскова, де він заявляє, що російська сторона впевнена, що Білорусь може і сама забезпечити свою безпеку. Тому я б не був би такий однозначний в підтримці, в російській підтримці режиму Лукашенка в разі якихось дій силового характеру чи технічного, які можуть відбутися ближчим часом.
1: Тобок, ви лічите, що Росія тут не буде умішуватися у всю цю ситуацію і віддасть її, ну, на розв'язання білоруському боку, українському боку самостійно?
2: Ні, вони вмішуватися будуть. Питання, яким чином і на якому рівні. Інформаційному однозначно вони будуть підтримувати Лукашенка. А на зовнішньополітичній арені так вони рухаються постійно, спільно. А в військовому плані, ну, я не знаю, що Росія ще може застосувати проти України, що вона ще не застосовувала.
1: У цій ситуації, як ви оцінюєте слова двох політиків білоруських? Наприклад, Зянон Пазняк каже, що це ультиматум, це помилка Володимира Зеленського і приведе до утягування Білорусі у конфлікт. У той же час Микола Статкевич каже, що Лукашенко ні у якому разі не варто збивати, ну, коли це буде насамреч українські дрони, які плятуть знищать гэты ретранслятори, каб яны їх знищили, і на гэтым все скончилося.
2: Мені здається, що білоруським демократичним силам потрібно виробити єдину позицію і зрозуміти, на якому вони боці в цій історії. Чи вони хочуть захищати режим Лукашенка під приводом того, що нібито це захищає Білорусь. Чи все-таки вони хочуть демократизації Білорусі і виведення її з поля впливу Росії? Тому що якщо виходить з точки зору, що Білорусь знаходиться під там гібридною, наприклад, окупацією Росії, то тоді будь-які дії, в тому числі кінетичні, можуть посприяти падінню режиму Лукашенка. Якщо ж, ну, не ставити собі за мету повалення режиму Лукашенка, знищення його сил, ну, Тоді я не знаю, для чого себе називати білоруськими демократичними силами.
1: Ну, ось тут якраз ніке у мені, наприклад, нерозуміння позиції Зенона Позняка отримлюється, бо з одного боку він справді каже, що Білорусь знаходиться під окупацією, а з другого боку каже, що ну, не варто було Зеленському робити такі ультиматуми, ну і там вже наступні дії, які можуть витікати з цієї всієї ситуації.
2: Ви знаєте, просто хочу відмітити, багато хто вважає себе політичними діячами, або просто звичайні громадяни, які люблять обговорювати політику, особливо в соціальних мережах, їм завжди здається, що вони краще знають політику і можуть порадити там президенту, міністру, послу чи якомусь високопоставленому військовому, як провадить політику чи як вести війну. Ну, всім нам відомо, да, що найбільші експерти в світі – це таксисти і пенсіонерки на лавочці біля будинків. Я б хотів би все-таки закликати ваших слухачів ставитися до всього критично і аналізувати ситуацію. І якщо президент Зеленський висловився стосовно небезпеки з боку ретрансляторів, ну, з боку Білорусі від ретрансляторів російських, які там стоять, значить, ця проблема вийшла на такий рівень, що потребує такої публічності і, можливо, навіть застосування кінетичних засобів для того, щоб усунути цю небезпеку. І все інше – це просто спекуляція.
1: Беларусь уже не перший год рыхтуется до войны. Про это свідчить данные, передаденные Павлом Латушкой вашему министерству. Те згодны вы, что Беларусь уже перетворилась у российский плацдарм для дальнейшего наступа на Украину? И что Украина в общей этой ситуации может супротивпоставить?
2: Звичайно, ми це розуміємо, і, до речі, те, що ми неодноразово говорили щодо ставлення українців до Білорусі і українського керівництва до Республіки Білорусь, якраз пов'язано з тим, що від 2021 року, від військових навчань «Запад-2021», Білорусь сприймається як плацдарм для російських військ в наступі проти України, як загроза. І ми з цього виходимо з самого початку, і знову ж таки, більшість проблем, які там виникають у громадян Білорусі в Україні, пов'язані саме з безпековим фактором, тому що Республіка Білорусь є плацдармом для наступу на Україну. Те, що після осені 22-го року було там зменшено, грубо кажучи, заморожено цей напрямок, але це не означає, що Білорусь перестала бути країною співагресором і загрозою для нашої держави. Кордон постійно укріплювався, там постійно знаходяться наші війська. І якщо хтось говорить про відкриття там нового фронту, то вибачте, він у нас існує з 22-го року. І для нас це не якийсь новий фронт, це вже існуючий, просто він менш активний, чим на сході чи на півдні.
1: Поглядим на эту ситуацию с иншего боку. Не так давно был визит представников организации былых белорусских силовиков «Белпол» у Киев. Вы с ними сустракались так само. Какие практичные выники этого визита, как для украинского, так и для белорусского боку?
2: Спільнота «Белпола» неодноразово вже приїжджали до Києва, і під час кожного візиту вони передають українському боку результати своїх розслідувань. І я хочу сказати, що це досить цінні розслідування, тому що вони сконцентровані на конкретних проблемах, вони досліджують конкретні кейси, конкретні підприємства, конкретні фізичні особи, які здійснюють там співпрацю з Російською Федерацією, яка несе небезпеку для України, зокрема там виробництво якихось технічних засобів військово-промисловому комплексі. І, звичайно, перш за все, це йде для використання у формуванні санкційної політики, але і якась частина йде для аналізу розвідувальної інформації, підтвердження розвідувальної інформації і з подальшим поданням до відповідних органів, аж до Ради національної безпеки оборони і до особисто до президента.
1: Тобто користь від цих візитів і від тої інформації, яку привозить «Білпол» у Київ, вона доволі значна.
2: Так.
1: А ці ёсць нейкая эфектыўная супраца паміж украінскімі ўладамі і місіяй дэмакратычных сіл Беларусі ва Украіне, якую ўзначальвае спадарня Шацілина? У чым яна выражаецца, ну, калі гэта эфектыўная супраца ёсць? І якія мае перспектывы?
2: Відкриття місії офіційне відбулося місяць тому, тому мені здається, що некоректно вимагати якихось там великих результатів від діяльності місії, тому що вона набуває своїх спроможностей. Світлана Шатіліна наводить комунікації з різними органами державної влади, зі мною, як з послом особливих доручень, який відповідає за комунікації з білоруськими демократичними силами. Вона йде на контакт, ми обмінюємося інформацією. Я думаю, що її успішні проекти попереду.
1: Тобто, бок, поки ще можна тільки казати об неким таким збільшого ознайомленчим характери супраці.
2: Наскільки мені відомо, Світлана Шатіліна активно включилася в процес там вирішення ряду тих актуальних для Білорусі в Україні проблем. Зрозуміло, що тут пересічний громадянин має зрозуміти, як працює бюрократична машина. Це переважно такий обмін паперовими зверненнями. І Світлана Шатіліна це робить. Вона робить запити до народних депутатів, робить запити до державних органів влади.
1: Перспективи ви бачите у гэтым супрацоўніцтве?
2: Да, я бачу перспектывы місіі на перетворення її на ротопосольство демократичної Білорусі в Україні.
0: Праз українською призмою.

0: Протягнем украинские темы господарства. День незалежности Украины. Сюлета цветкует 24 жнюня у центра польской столицы. Как меркуется, подея пройдена замковой площади Варшавы. Однако, как расповел Микола Воронин, волонтер украинской инициативы Евромайдан Варшава, что занимается организацией подея, покуль это только пляны. Подробности свята и инших теперешних активностей сполки доведалася наша журналистка Марина Савицкая.
1: Вас у жнюня ж отзначается День незалежности, и началась уже некая подрыхтовка до этой подеи.
2: Так, у нас уже запланована дата, вона незмінна, 24 серпня в цьому році. Ми вже почали трошки планувати, як це все буде відбуватися цьогоріч. Маємо надію, що нам вдасться зреалізувати те, що собі на даний момент думаємо, але теж у нас заплановані зустрічі, коли всі будуть там у своїх на роботах, у відпустках і так далі. У нас вже заплановані зустрічі кожного тижня онлайн і офлайн. І в липні, і власне, в серпні, щоб, власне, ця підготовка до Дня Незалежності просувалася дуже-дуже гарно і ретельно, тому що, як ми бачили з останніх років, людей у нас дуже багато на ці події. У нас подія, яка теж збирає не тільки людей, які приходять на саму подію, а теж людей, які хочуть долучитися до події. Тому треба це все розпланувати таким чином, щоб нам вдалося зорганізувати все, як і собі думаємо. Плюс ми вже почали шукати теж партнерів події. Тобто це теж мають бути у нас деякі, так скажімо, партнери, спонсори, так, які теж допоможуть це зреалізувати. Тому що все, що ми можемо створити, це все ж таки за кошти з наших збірок, так, тобто наших партнерів, ми і так далі. Тобто це не так, що держава Україна дає гроші, щоб ми зробили тут таке святкування.
1: Сама подія буде відбуватися на пляці Замковому, або ні?
2: Плануємо так. Наразі я не хочу ще забігати наперед, тому що все ще може змінитися багато разів. Маємо надію, що не зміниться так, як планували, і так воно все відбудеться, але як будемо тільки знати, будемо, звичайно, всіх інформувати. Ми все ж таки вирішили, що оскільки День Незалежності є дуже великою подією, для нас теж багато волонтерів заангажовано в цю подію, ми все ж таки хочемо після Купальської події зробити трошки такий передих в наших планованих великих подіях. Будуть менші події, будуть теж, можливо, якісь акції в липні, пов'язані з інтеграцією, але це будемо інформувати, коли будемо знати на 100%, що це відбудеться, тому що теж ми хочемо дати волонтерам трошки відпочинку, оскільки ми, власне, зараз почали великий збір на ремонт бомбосховищ в українських школах. Це на прифронтових територіях. І, власне, у нас з червня-липень розписано те, щоб співпрацювати в цій тематиці, щоб ми до 1 вересня змогли відремонтувати якнайбільше бомбосховищ. Наші волонтери, власне, повернулися з міста Добра в Чернівцях. Це не прифронтова територія, але це осередок, де перебувають діти, батьки, які загинули на війні, або діти, батьки, яких зникли безвісти. Там є дітки, так скажімо, здорові, так, а є дітки, які потребують додаткової медичної допомоги. І, власне, цей реабілітаційний центр, воно все функціонує як великий організм єдиний. Наші волонтери вкотре туди завозили допомогу. Це були волонтери, як і українці, так і поляки. Власне, будемо думати, що далі робити, тому що, на жаль, оскільки таких випадків кожного разу більше, коли діти залишаються без батьків і потребують допомоги, власне, ми будемо працювати на те, щоб діткам і в прифронтових територіях, і, власне, в таких осередках допомагати, і будемо кінець червня, липень присвячувати, власне, цій роботі.
0: Каже Микола Воронин, волонтер украинской инициативы Евромайдан Варшава. А литерально про 4,5 хвилины Микола Бенько, мой коллега, расповедя про то, чему Украина-Российская война уваходит в фазу стратегичного перелома.

всі, може, іншим чином несуть кудись вахту. Серйозні мужчини, у їх є обов'язки, їх шмат, яни не у ладі, одні є на папери, а інші по правді. Ходять люди, ходики, ходики, ходики, шибуються ножки, стрелочки,

0: Сустракаем черговага гостя. Футбольный турнир памяти Алеся Пушкина отбудется под час фестивалю белорусской культуры «Тутака» под Белостоком. В этом годе запланированы удел у поширенном складе. Чему возникла идея проведения турниру, кто будет у ему дельничать, какие амбициозные планы мают белостоцкие дзики, кто не шел про такую команду. На это да иншие команды пытания отказывает керовник фундации «Белорусский спортовый клуб «Белостоцкие дзики» Алеся Ляучук.
1: Гость рации.
2: Добрый день, поважанные слухачи. В гостях у нас сегодня керовник фундации белорусского спортового клуба «Белостоцкие дики» Алесь Ляучук. Добрый день.
3: Добрый день.
2: До фундации еще вернемся худко, потому что, я так разумею, аккурат недавно зарегистрировали. А спочатку, Алесь, расповеди про планы на ту такую фундацию, будет организовывать мероприемство там так само.
3: Так, мы организуем мероприемство разом с фундацией «Тутака» подчас музычного фестивалю «Тутака». Это будет футбольный турнир памяти Алеся Пушкіна. Ён будзе праводзіцца другі раз, але першы раз ён будзе такі фарматны. Мы запрашаем туды 8 камандаў. Ужо некалькі камандаў заявілі аб сваім удзеле. Таксама мы запрашаем да ўдзелу ў турніры каманду Светланы Ціхановскай. Мы запрашаем некалькі польскіх камандаў. Это будзе даволі цікава. Вось пачалася учора заявачная кампанія. Можна прыйсці альбо мне на пошту напісаць, на тут такі ёсць уся інфармацыя, альбо прыйсці на нашы ресурсы Дікмедіа, і там ўсё напісана, і можна проста пісаць і казаць, што мы хацім браць удзел у турніры.
2: Чаму ўвогуле з'явілася такая ідэя праводзіць такі футбольны турнір памяць Алесі Пушкіна?
3: Ідея з'явілася у некалькіх людей у минулом годі. І, ну, покольки відомо, що в Белостоку я займаюся організацією футболу, мені попросили провести такий пробний турнір. І ми у минулом годі згуляли некілька матчів. Там було, здається, 3 або 2 команди. Ну, невеликий такий формат, просто пробний. І усім зайшло, було доволі круто, було доволі цікаво, і тому в цьому році ми вирішили більш форматно підійти до цього і організувати ось такий форматний турнір. Планується 8 команд, 4 команди і 2 групи, гульні по 12 хвилин, формат 6-6. Ну, доволі популярно тут у Польщі, іменно такий формат. Це відбудеться на Орліку у Гродоку, іменно будет вынесена за межи этого лагеря, где проводится сама Тутака. Мероприятие пройдет в самом городе, как жихары помежного города бачили, какое спаборництво мы проводим.
2: Ось аккурат хотела испытать, где будет отбываться менавито, то бок это, я так разумею, на стадионе, не на лесной поляне, так, будет футбольное.
3: Это Орлик, это футбольное поле, якое в самом городе Гродок. Як казав, мероприємство винесено, ну, за межі ось цього лагеря, де проводиться сам фестиваль, і, ну, просто важно формат показати і винести. І, ну, і важно, щоб люди приїжджали не просто послухати, побухати. Коли ти хочеш гуляти у суботу у футбол, то я не думаю, що ти будеш у п'ятницю накидуватися.
2: Ті гэта платны ўдзел будзе в турніры, то бок ёсць нейкі стартовы, ці гэта бясплатны?
3: Мы хацім зарабіць просто мінімальную плату 200 злотых з каманды, ну гэта просто мінімум, не так шмат. Ну, стандартны, скажам, ўдзел у турніры у Польшы каштуе ад 400, 500, 700, 800 злотых, гледзячы, дзе ты гуляеш. Ось апошні турнір ми гуляли в Белостоку, і він коштував 400 злотих.
2: Давай згадаємо ось минулогодній турнір. Які тоді команди удільничали? Згадай, як тоді відбувалася підрихтовка, сама гульня і команди, які то бо це була загадзя складеної команди, ті там по часам і тут, які ви там звали, давайте грати у футбол.
3: Ми приїхали туди другим складом білостоцьких діков. не самые мощные гульцы были. Плюс там собрались люди с Вильни, с Бельгии, вот белорусские мигранты, утекачи, те живут в Бельгии, в Польше, в Вильни. Они собрались и вот сделали несколько команд. И такие, ну, был просто такой товарищеский формат. Сгуляли там несколько гульнев. Долучилась местная команда с Гродика. Вот в таким мы формате просто побегали. Ну, сказали несколько слов памяти Олеся Пушкіна. Ну, тепер гэта будзе значна круче.
2: Ты казаў пра мясцовую каманду, што ўдзельнічала. Ці ведалі яны, хто такі Алесь Пушкін? Вас цікава?
3: Я думаю, не, яны просто далучыліся. Мы хацім з вамі пагуляць. Ну, калі ласка, гуляйце.
2: Але вы ім распавілі?
3: Адзін чалавек, які, ну, словы, ён казаў так гучна, што не маглі гэта не чуць.
2: Алесь Пушкін мастак, а тут футбол. Тлумач, чаму ўсё ж такі футбольны турнір, але памяці вось мастака?
3: Ёсць такое ў футболе паняцце «свабодны художнік». Кажучи по-російську, це мастак на полі, який робить прихожусь. Я думаю, футбол можна зв'язати з усім. Это импровизация, это выполнение неких задач. Я, конечно, вчера не ведаю, те любил Олесь футбол. Ведаю, что он был удачным мастаком и вельми добрым, цікавым человеком, який был за Беларусь, но развивал ее. Мою думку, вельми важно заховывать память об им.
2: Ты сказал, что теперь у вас заявочная кампания на турнир. Ти же хтось заявку подал, можешь расповесить? І ти казав так само, що може бути запланований удзел команди Тихановська. Ось так само про гэта більш подрабязні розповіді.
3: На даний момент офіційно до турніру долучилася команда «Білостоцькі дикі». Ми виставимо один, а може бути два склади, будемо глядіти по обставинах. Отримала запрошення удзелу у турнірі команда Світлани Тихановської. Я ведаю, що Світлана Тихановська ведає про те, що є така можливість, і я думаю, что они с удовольствием долучатся. Зараз мы працуем над этим, как такая команда была. Я ведаю, что у них есть команда, все это ведают. И нам будет очень приятно, когда они сгуляют с нами.
2: Польских команд уже кого-то запросили?
3: У нас есть польские сябры, команды, с которыми мы гуляем разом. У нас очень файные отношения. У нас нет никаких спречек. И с радостью просто, я думаю, приедет несколько команд, як тільки їх позову. І ще один вельми важний момент, який я хотів би сказати. Коли ви приїдете на Тутуку один, і у вас нема команди, але ви жадаєте гуляти з нами в футбол, брати уділ у турнірі, то ви можете написати мені і долучитися до якої-небудь команди. Це як би не проблема, ми з радістю. А от коли ви один, ви можете згуляти у турнірі. І коли вона дівчина, ви можете згуляти на турнірі, я з радістю приймаю у команду дівчат, це файно. На турнірі, який був присвячений Олександру Євуліну, коли він сидів, і у нас була команда Білсату, за нас виступала дівчина Ліза з України, з Криму, і вона виглядала не гірше ніякої хлопці. Тому я запрошую дівчат.
2: Розповіді подробязні тепер про команду «Білостоцькі дікі». Коли повстала? Давай нагадаємо, чому повстала?
3: Восенью 24-го року почали збиратися хлопці, гуляти у футбол. Ну, це був, ну, такий вельми, вельми моцний аматорський узровень. Некоторі не трапляли нормально по м'ячу. Але у виніку приходили там сябри, ми зняли залу, почали гуляти. І я вирішив, що ми мусимо рухатися далі, ми мусимо розвиватися. І тоді у лютому 25-го року я створив команду «Білостоцькі дікі». І ось весь цей час йшов процес реєстрації команди. І 24 червня 26-го року зареєстрована фундація «Білоруський спортовий клуб «Білостоцький дикий Білосток». За цей час ми згуляли з десяток турнірів. За цей час ми їздили на турнір Олександра Євуліна у Варшаву. І з першої спроби ми вийшли у плей-офф. Скажімо, команда «Білсату» тільки не удільничала, я ні разу не вдавалося це. Але ми з першої спроби вийшли. Потом мы в некоторых турнірах ми просто круто глядели на узровні польських команд. Ми не гуляємо в регулярних чемпіонатах. У нас в Білостоку є команди білоруські, які гуляють в регулярних чемпіонатах. Ми поки цього не робимо. Ми беремо однодневні, двохдневні турніри, в основному однодневні. І з'являємося в турніри для інтеграції, де гуляють тільки польські команди. У нас там файно приймають. І мені це дуже подобається. Атмосфера, організація, все просто чудово. Плюс наша команда удільнішає у футбольних квізах. Ми переможці футбольного квізу «Тотальний футбол», який проводиться у Білостоку.
2: І кілька слов про фундацію. Чим планує займатися фундація?
3: Наша головна мета – інтеграція про спорт. Менавіто про футбол. Білорусов, українців у польське громадство. Ну, так само в меншій степені є інші громадяни. У Білостоку хапає людей з інших країн. Є єгиптяни, є марійці, є грузини, армяни. Всі до нас приходять, і ми з радістю їх приймаємо. Чим ми займаємося ще? Ми займаємося медіа, ми маємо 3 медіапродукти. Дік медіо, це в Телеграмі, це в Трецах і це в Інстаграмі. Чому там? Тому що це самі популярні на сьогодні сітки. У Трецах на сьогоднішній момент офіційно 2 мільйони білорусів. Менавіто туди ми мусимо йти. І там розказувати про нас. Головна фішка – ми не транслюємо повістку режиму. Ми створюємо своє. На сьогоднішній момент Треси діков читає каля 200 тисяч чоловік. Гета більше у Білсата, гета більше у моста, гета більше, ніж у трибуни. І гета, ну, фактично на даний момент робиться без грошей. Для того, щоб проєкт розвивався і була створена фундація, у якої буде два напрямки діяльності.
2: Дякую за розмову. В гостях у нас був керівник фундації «Білоруський спортивний клуб «Білостоцькі діки» Олесь Ляучук. Гуторку для вас вела Юлія Сівець.
1: Гость рації.
0: А про свої хвилини переключимося до інших тем.
4: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 19-я година в Беларуси, 18-я в Польше.
3: На Чернігівщині оцінюють ситуацію як контрольованою, а ультиматум Зеленського дійсним. Білоруським тяжкоатлетам дозволили удільничати у міжнародних споборництвах. У Кракові з'явилася асоціація білоруських видавців.
2: У студії з новинами Володимир Лапцевич.
3: На Чернігівщині, де раніше влади України об'явили часткову евакуацію жихарів поміжних населених пунктів, на фоні повідомлення про російську воєнну активність у Гомельській області і ризики далішого утягування у війну, ситуація залишається під контролем. Про це повідомила представниця волонтерського центру зустрічі і ініціативи «Білоруський автополк» Олена Жаркевич.
4: Просто бачу зараз, ну, все, як завсюди. Ось я ж кожен місяць раз два тижні сюди приїжджаю. Вчора, наприклад, у нас були військові приїжджали до нас, тут місцеві, то вони казали, що, Олена, третій день вже дрони не летять. Третій день не чувати. Навіть я пам'ятаю, півгоди тому були тут, ну, навіть місяць. Гэтыя ж дрони не спинялися над головою, літали. Зараз ми їх такої кількості не бачимо.
3: Паводле Жаркевіч, позитивний вплив на розвиття подій оказав і ультиматум президента України Володимира Зеленського відносно ретранслятору на білоруській території. На її думку, офіційний Мінськ виконав огучене потребування.
4: Я сподіваюся, що Лукашенко виключив гэтыя ретранслятори. Я сподіваюся, що він розуміє, що Білорусь втягувати в війну нельга. Як білоруська, яка живе в Україні, я добре розумію, що сьогодні дрони, які накеровують в Україну, про які ми не спимо у Києві, там у Чернігові певний час, да, все те, що вони зруйновують гэтыми дронами, Зеленський робить правильно. Як білоруська, я розумію.
3: Так само Олена Жаркевич підтвердила підрихтовку Конгресу білорусів України. Накладні дати і місце його проведення покуль не розкриваються з меркування у безпеки. Поводле організаторів зустрічі повинна стати пляцовкой для обмеркування актуальних проблем білоруської супольності в Україні і координації її далішої діяльності. До інших тем. Сьогодні на посередженні правового комітету ПАСЕ намісник керівниці об'єднаного переходного кабінету Павел Латушка ініціював унесення поправки у резолюцію «Боротьба з транснаціональними репресіями». Резолюція утримлює запис об тим, що асамблея закликає усі держави-сябри і держави-назіральниці, а так само держави, чия парламенти мають статус назіральника або партнера по демократії при асамблеї, притягувати до відповідальності винуватих у транснаціональних репресіях по усій строгості закона. До гэтага запісу була дададзена поправка, што пераслед павінен ажыццяўляцца і праз адпаведныя міжнародныя механізмы крымінальнага правасуддзя. Каментуючы прыняцце гэтай паправкі, Павел Латушка адзначыў, што мэтазгодна падкрэсліць патэнцыял міжнародных механізмаў крымінальнага правасуддзя ў супрацьдзеянні транснацыянальным рэпрэсіям. Аб спорте. Тяжкоатлетам з Білорусі і Росії дозволили удільничать у міжнародних споборництвах под егідой Міжнародної федерації тяжкої атлетики. У федерації підкреслили, що рішення було прийнято 26 червня у відповідності з рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету, який у травні зняв з білоруських і російських спортсменів обмежування на уділ у міжнародних стартах. Раней санкції зняли з тяжкоатлетів з Білорусі і Росії, які виступають у юнацьких і юніорських узростах. Категоріях. Об видавецькій справі. У Кракові з'явилася асоціація білоруських видавців. Перша професійна організація, яка об'єднує білоруські видавецтви у еміграції. Задача ініціативи – координувати діяльність книговидавецької галіни, обороняти професійні інтереси і представляти білоруську книгу на міжнародному узровні. Я упевнена, що білоруська книга цілком конкурентно здольна з заміжною, означила старшиня асоціації Валентина Барбара Андрея.
5: У нас такие классные книжки, что коли б только мы научились всем этим магичным штучкам, которые выкористовывают замежные выдавецтвы, буйные замежные выдавецтвы. Это, ведомо, что магия, это у двух костях я вымовляю это слово. Это не магия, это механизмы, рыночные механизмы, с якими працует весь свет. Наши чудовные белорусские книги, коли бы яны имели шанец быть перекладенными и трапить у систему распаўсюду, у руки команде пиарщиков, то яны б были бестселлерами.
3: Віце-старшинёй асоціації абраны Ілля Андрэєў. Рашэнне аб яе стварэнні было прынятае летась падчас фестывалю інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» у Варшаве. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра у суботу, 27 червня, на беларуска-польском помежжи невеликая облачность, без опадков, температура по ветру ночи плюс 15-17, у день 31-35 выше за нуль.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Европейское радио для Беларуси на хвалях «Радио «Рация».
1: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
6: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
7: І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 26 червня.
6: І як цудадзейная вешка над Масквой уратавала Беларусь.
8: Асабістай уладзе пагражаюць, калі ён будзе неяк спрачацца сёння з моцным Зеленскім. Зеленскі стал вельмі моцным. І таму зараз яго можна не ведаю прыкладаць да ранак Лукашэнку. Ён будзе сябе паводзіць вельмі, вельмі так спакойна.
7: Реакція пропаганди. Хто проіграв у ситуації з ультиматумом?
9: І знову ж, він проіграв у пропагандистським сенсі.
6: Навошта беларусы ідуць ваяваць за Расію?
10: Жонка могу падзіскаць, мы даём там 100-200 палітычных заключённых в абмен на беларускіх пленных. Только вы ім не нужны.
7: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Федерація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше не вразила.
3: Лиш не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутри країни і поза її межами.
0: Радіорація.

0: Украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
1: Добрый день. Стосунки официальных Минска и Киева за апошние тыдни значно обвострились. Причем, внешне подается, что на это обвострение публично идет украинский бок, а белорусский диктатор небыто демонстрирует некие примиренные помкнения. Однако, зрозумело, что президент Украины Владимир Зеленский не просто так изменил шматгодовое ставление до официального Минска, бо ситуация с еще большим утягиванием Беларуси у войну на боку России стала видовочной каждому, кто назирает за белорусской внутриполитической ситуацией. Одним из таких людей есть амбассадор по особливых доручениях МЗС Украины, кандидат исторических наук Ярослав Черногор. С ним мы сегодня и обмеркуем, что ж докладно отбывается помеж Киевом и Минском. Добрый день, Ярослав.
2: Доброго дня.
1: Чому только 19 червня президент Зеленский вырашил запотребовать от белорусского диктатора демонтажу ретрансляторов, которые стоят недалеко от белорусско-украинской межи и помогают российским дронам, ракетам траплять у украинские цели? Что перешкоджало сделать это значно ранее, причем ранее не на один год?
2: Насправді ця тема не нова, і президент ще в кінці минулого року звертав увагу громадськості щодо ретрансляторів з білоруського боку, які впливають на застосування Росією БПЛА. В лютому місяці було чергове загострення, і з українського боку ці ретранслятори були знищені. Оскільки росіяни їх знову поставили і в ході непублічних комунікацій білоруський бік проігнорував вимоги прибрати ці ретранслятори, президент мусив публічно оголосити вимоги щодо їх зняття і попередити, що якщо це не буде зроблено, то вони будуть знищені.
1: Заходячи з вашого відказу, раніше уже український бок знищав ці ретранслятори. А чому тепер це все перейшло в таку публічну площину, коли раніше вже знищали і без публічних ніяких обміркувань?
2: Ну чого ж без публічних? Президент це оголошував. Це те, що не отримало якось широкого розголосу і уваги, ну це скоріше певна така ігнорування з боку медіа, тому що президент це оголошував і, можливо, там тема Орешника трохи забила ці вимоги, але насправді я б тут вважав би, що з українського боку це менше політики, а більше питань безпеки. Якщо, якби, можливо, слухачі мало знають, але в червні місяці, на початку місяця, було нанесено цілий ряд ударів про критичні інфраструктури українські, зокрема залізничні. І стало зрозуміло, що якщо не прибрати ці ретранслятори, то Україні і так нанесено величезної матеріальної шкоди. А якщо вони продовжать використовуватися, то це серйозна загроза. Настільки серйозна, що навіть дійшло до такого, те, що зараз називається в лапках, але ультиматумом. Те, що відбувається, воно не відбулося там одномоментно. Йшов якийсь процес накопичення, не знаю, там, терпіння, да? Тобто український бік терпів і намагався не виносити в публічний простір цілий ряд проблем, тому що там загострення на півночі, ну, було недоречне. Але всьому є кінець, і кінець терпінню також наступив. Тобто Лукашенко стяг межі терпіння з українського боку. Те, що військово-промисловий комплекс працює на користь Росії, що розміщуються ретранслятори, що використовується інфраструктура, обходяться санкції, побудова бази під Орешник, це все, ну, абсолютні загрози для безпеки України. І це довго не могло продовжуватися. Зараз ми дійшли до тої межі, що це питання потребує вирішення. Якщо Лукашенко хоче утриматися при владі, то йому, певно, треба знижувати рівень інтеграції з Російською Федерацією. Бо в іншому випадку він повноцінно вступить у війну і його вже для нього це буде катастрофа.
1: А чи є у цій всій ситуації ніяке дочинення відключення Старлінка для російських військ? Бо кажуть, що ну це та інформація, що вірує у інтернеті, нібито після цього відключення російські війська стали активно використовувати ось ці ретранслятори.
2: В тому числі.
1: А что можно сказать про реакцию представников военно-политичного керавництва Беларуси на ультиматум? Ці не подається я на вам з большого примиренчей?
2: Так, звісно, режим Лукашенка в черговий раз і всі його військово-політичне керівництво, вони хочуть уникнути участі у війні, але в той же час вони настільки залежні від Росії, що не можуть відстояти там свій суверенітет і своє право розміщувати ті чи інші технічні засоби. Тобто тут вони потрапили на такий шпагат, тому що вони не можуть відмовляти Росії, яка є для них ключовим союзником, і власною безпекою, тому що вони таким чином наражаються на безпосередню загрозу своєму житті вже з боку України. Тому вони максимально намагаються виглядати такими голубями мира.
1: Чи є довір, так скажем, до їх у їх помкненнях і примиренших різних виказуваннях?
2: Ні, довіряти не варто, тому що вони не настільки контролюють ситуацію, щоб від їхніх слів залежала дійсність. Це чимось дзеркально повторює ситуацію 22-го року, коли Лукашенко говорив, що з території Білорусі в Україні нічого не загрожує. Коли були комунікації між керівниками військових відомств, і також було таке майже дружнє завірення, що з боку Білорусі Україні нічого не загрожує. А після цього пішли російські війська. Ну, тому довіри абсолютно немає.
1: А як ви оцінюєте діяння білоруського диктатора, який праз некілька днів після обвішення ультиматуму зазбирався у нейку протяглу командировку, при гэтым заявивши жыхарам Гомельської області, каб нічого не боялися? Про що свідчать такі поводини диктатора?
2: Лукашенко за все свої роки тримання при владі продемонстрував, що він дуже життєлюбний політик, і він хоче жити і хоче насолоджуватися своєю владою. І коли він відчув певну загрозу, він скористався можливістю виїхати з Білорусі, щоб не ризикувати. Мені видається, це так.
1: А чи направду йому нешто могло б погрожати в усій цій ситуації, маю на увазі, погрожати його життю?
2: Та як ми знаємо з медіа, його лякає там питання викрадення і питання нанесення по його там резиденції чи там засобам пересування дронових ударів. Я думаю, що доля диктатора якраз і полягає в тому, що він постійно боїться за своє життя і за своє майбутнє, тому що всіма силами чіпляється за свою владу.
1: Перед гэтым ультиматумом був інцидент з автобусом у Бранской області. Я нагадаю, що автобус, який вез дітей у відпочинок на територію Росії, на узбережжі Чорного моря, був подорваний. Хто каже чим? Хто каже, що це був дрон? Хто каже, що нейке вибухове пристосування знаходилося на дорозі? Росія одразу склала вину на український бок, не обтяжаруючи своє ствердження якими доказами. На вашу думку, чи мусив гэтый інцидент стати неяким казусом Беллі? І що ввогулі ён виявив?
2: Ну, очікувана була якась дія російського боку, наскільки якраз напередодні Лукашенко зробив своє інтерв'ю для Аль-Арабі, і

0: що області, які знаходяться поблизу лінії зіткнення, зовсім не є безпечним маршрутом. А по-друге, нанесли цей удар, щоб провокувати керівництво Білорусі на новий виток негативного, як мінімум негативних висловлювань щодо України.
1: І це їм вдалося, чи ні?
0: Частково ми бачимо, що вказує на спланованість російської акції, те, що відразу після цих подій вже була готова версія, були готові фотографії, були готові реакції на ці події, і вони були запущені паралельно з тим процесом, який відбувався в слідчому полі. Тобто Україну звинуватили ще до того, як слідчі приступили до якихось дій. І як ми бачили на наступних висловлюваннях того ж там Вольфовича, наприклад, чи інших керівників силового блоку, що вони самі говорять, що це була спроба посварити Мінськ і Київ. Ну так цікаво, хто ж тоді за ним стоїть? Ну вони не можуть це назвати, тому що занадто залежні від Кремля.
1: Доволі цікава отримлюється ситуація, коли ніякі російські дрони там ці ракети трапляють не у те місце, яке, ну, подається, не було призначено. Росія одринає усі докази, на от які свідчать об її вині, і каже, що ну у вас нема доказів, це все безпідставно. А тут, де справді нема доказів, де я ще нічого не ясно, і вона вже конкретно ведає, хто винуватий. Ну, нібито винуватий.
0: Ну, так, да, саме так.
1: Як ви оцінюєте реакцію Росії у ситуації з українським ультиматумом? Вона винуватила Київ во вмішанні во внутрішні справи Білорусі і пообіцяла забезпечити безпеку Білорусі?
0: Насправді, я не знаю. Я чув висловлювання Піскова, де він заявляє, що російська сторона впевнена, що Білорусь може і сама забезпечити свою безпеку. Тому я б не був би такий однозначний в підтримці, в російській підтримці режиму Лукашенка в разі якихось дій силового характеру чи технічного, які можуть відбутися ближчим часом.
1: Тобто ви лічите, що Росія тут не буде вмішуватися у всю цю ситуацію і віддасть її, ну, на розв'язання білоруському боку, українському боку самостійно?
0: Ні, вони вмішуватися будуть. Питання, яким чином і на якому рівні. Інформаційному однозначно вони будуть підтримувати Лукашенка. А на зовнішньополітичній арені так вони рухаються постійно, спільно. А в військовому плані, ну, я не знаю, що Росія ще може застосувати проти України, що вона ще не застосовувала.
1: У цій ситуації, як ви оцінюєте слова двох політиків білоруських? Наприклад, Зянон Пазняк каже, що це ультиматум, це помилка Володимира Зеленського і приведе до утягування Білорусі у конфлікт. У той же час Микола Статкевич каже, що Лукашенко ні у якому разі не варто збивати, ну, коли це буде насамреч українські дрони, які плятуть знищать ці ретранслятори, каб вони їх знищили, і на гэтым все скончилося.
0: Мені здається, що білоруським демократичним силам потрібно виробити єдину позицію і зрозуміти, на якому вони боці в цій історії. Чи вони хочуть захищати режим Лукашенка під приводом того, що нібито це захищає Білорусь. Чи все-таки вони хочуть демократизації Білорусі і виведення її з поля впливу Росії? Тому що якщо виходить з точки зору, що Білорусь знаходиться під там гібридною, наприклад, окупацією Росії, то тоді будь-які дії, в тому числі і кінетичні, можуть посприяти падінню режиму Лукашенка. Якщо ж, ну, не ставити собі за мету повалення режиму Лукашенка, знищення його сил, ну, тоді я не знаю, для чого себе називати білоруськими демократичними силами.
1: Ну, ось тут якраз ніке у мене, наприклад, нерозуміння позиції Зянона Пазняка отримлюється, бо з одного боку він справді каже, що Білорусь знаходиться під окупацією, а з другого боку каже, що, ну, не варто було Зеленському робити такі ультиматуми, ну, і там вже наступні дії, які можуть витікати з цієї всієї ситуації.
0: Ви знаєте, просто

0: Хочу відмітити, багато хто вважає себе політичними діячами або просто звичайні громадяни, які люблять обговорювати політику, особливо в соціальних мережах. Їм завжди здається, що вони краще знають політику і можуть порадити там президенту, міністру, послу чи якомусь високопоставленому військовому, як провадить політику чи як вести війну. Ну, всім нам відомо, да, що найбільші експерти в світі – це таксисти і пенсіонерки на лавочці біля будинків. Я б хотів би все-таки закликати ваших слухачів ставитися до всього критично і аналізувати ситуацію. І якщо президент Зеленський висловився стосовно небезпеки з боку ретрансляторів, ну, з боку Білорусі від ретрансляторів російських, які там стоять, значить, ця проблема вийшла на такий рівень, що потребує такої публічності і, можливо, навіть застосування кінетичних засобів для того, щоб усунути цю небезпеку. І все інше – це просто спекуляція.
1: Беларусь уже не перший год рыхтуется до войны. Про это свечит данные, передаденные Павлом Латушкой вашему министерству. Згодны вы, что Беларусь уже перетворилась у российский плацдарм для дальнейшего наступа на Украину? И что Украина в общем этой ситуации может супротивпоставить?
0: Звичайно, ми це розуміємо, і, до речі, те, що ми неодноразово говорили щодо ставлення українців до білорусів і українського керівництва до Республіки Білорусь, якраз пов'язано з тим, що від 2021 року, від військових навчань «Запад-2021», Білорусь сприймається як плацдарм для російських військ в наступі проти України, як загроза. І ми з цього виходимо з самого початку, і знову ж таки, більшість проблем, які там виникають у громадян Білорусі в Україні, пов'язані саме з безпековим фактором, тому що Республіка Білорусь є плацдармом для наступу на Україну. Те, що після осені 22-го року було там зменшено, грубо кажучи, заморожено цей напрямок, але це не означає, що Білорусь перестала бути країною співагресором і загрозою для нашої держави. Кордон постійно укріплювався, там постійно знаходяться наші війська. І якщо хтось говорить про відкриття там нового фронту, то вибачте, він у нас існує з 22-го року. І для нас це не якийсь новий фронт, це вже існуючий, просто він менш активний, чим на сході чи на півдні.
1: Поглядим на гэтую ситуацию с іншого боку. Не так давно был визит представников организации былых белорусских силовиков «Белпол» у Киев. Вы с ними сустракались так само. Какие практичные выники этого визита, как для украинского, так и для белорусского боку?
0: Спільнота «Белпола» неодноразово вже приїжджали до Києва, і під час кожного візиту вони передають українському боку результати своїх розслідувань. І я хочу сказати, що це досить цінні розслідування, тому що вони сконцентровані на конкретних проблемах, вони досліджують конкретні кейси, конкретні підприємства, конкретні фізичні особи, які здійснюють там співпрацю з Російською Федерацією, яка несе небезпеку для України, зокрема там виробництво якихось технічних засобів військово-промисловому комплексі. І, звичайно, перш за все, це йде для використання у формуванні санкційної політики, але і якась частина йде для аналізу розвідувальної інформації, підтвердження розвідувальної інформації і з подальшим поданням до відповідних органів, аж до Ради національної безпеки і оборони і до особисто до президента.
1: Тобто користь від цих візитів і від тої інформації, яку привозить Білпол у Київ, вона доволі значна.
0: Так.
1: А чи є ніяка ефективна супраця поміж українськими владами і місією демократичних сил Білорусі в Україні, якою означалює господарня Шаціліна? У чим вона виражається, ну, коли ця ефективна супраця є? І які має перспективи?
0: Відкриття місії офіційне відбулося місяць тому, тому мені здається, що некоректно вимагати якихось там великих результатів від діяльності місії, тому що вона набуває своїх спроможностей. Світлана Шатіліна наводить комунікації з різними органами державної влади, зі мною, як з послом з особливих доручень, який відповідає за комунікацію з білоруськими демократичними силами. Вона йде на контакт, ми обмінюємося інформацією. Я думаю, що її успішні проекти попереду.
1: Тобто, бок, поки ще можна тільки казати об неким таким збільшого ознайомленчим характери супраці.
0: Наскільки мені відомо, Станіна Сотіліна активно включилася в процес там вирішення ряду тих актуальних для Білорусі в Україні проблем. Зрозуміло, що тут пересічний громадянин має зрозуміти, як працює бюрократична машина. Це переважно такий обмін паперовими зверненнями. І Світлана Шатіліна це робить. Вона робить запити до народних депутатів, робить запити до державних органів влади.
1: Перспективи ви бачите у цьому супрацовництві?
0: Да, я бачу перспективи місії на перетворення її на протопосольство демократичної Білорусі в Україні.
2: Праз українською призмою.

0: Радіорація.
1: Хто це що про Америку? Він був справжнім білоруським інтелігентом, справжнім українським інтелігентом.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам у політзаклі.

Наприкінці програми «Ізнов день на родину» буз музичних тікаля музичних подіяв тільки тої, що 26 червня 69-го радіо BBC у першиню присвятило Лед Зепелін цілу програму, а у такий ж день 77-го відбився апошній концерт Елвіса Преслі. 26 червня 1979-го народился Райан Бенджамин Теддер, американский спевак, автор песен и композитор, вокалист поп-рок гурта One Republic. Так само ведомый, как автор песен и продюсер разных выконауцев, таких как Адель, Бейонсе, Джеймс Блант, Дженнифер Лопес, Келли Кларксон, Леона Льюис, Пол Окенфолд, Марун Файв и многих инших. У 2008 году две песни авторства Райана Теддера опынулись самыми часто грающими у радиоэфиры за всю историю. До того ж, Райан был номинован на 8 Грэмми.